FM. I need time, love, joy. I need space, love. I need me.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: 06.000
2: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, 8 minute trecute peste ora 8. Bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ca de obicei, Alex Nistiriuc în fața microfonului sau la cârma emisiei, după cum spun și altă dată. Dragii noștri, vă salut. Vă salut și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ca de obicei, venim cu multe informații. Astăzi nu lipsește nici buletinul meteo, nici calendarul zilei, nici horoscopul, nici știrile, nici declarațiile, nici muzica foarte, foarte bună. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi și desigur vă îndemn să păstrați frecvențele noastre, să înceapă EcoStartul. Venim repejor cu o piesă bună, o piesă care sper să vă mobilizeze, să vă trezească, să înlocuiască cafeaua de dimineață. Bună dimineața!

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Matinalul nostru tocmai a început și este firesc, prieteni, să venim din start cu buletinul meteo sau prognoza pentru ziua de astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Va ploua și astăzi în toată țara, inclusiv cu descărcări electrice, potrivit prognozei meteorologice. Maximele termice vor varia între 13 și 18 grade, iar cele minime între 7 și 12 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 7 și plus 13 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 10 și plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 12 și plus 18 grade Celsius. Prieteni, acesta este buletinul meteo pentru ziua de astăzi. Rămâneți alături de noi. Ascultați Eco Start!

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, la sigur, dacă veți începe ziua cu EcoStart, veți avea parte de o zi deosebită. Da, este ora 8:20. Continuăm cu calendarul zilei. Haideți să aflăm care au fost principalele evenimente întâmplate pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: În 1811, Paraguay își declara independență față de Spania, ziua devenind sărbătoare națională. 1917, trei copii din Portugalia erau martorii unei aparențe luminoase în timp ce erau cu oile la păscut. Evenimentul este cunoscut ca tradiția, în tradiția catolică, drept minune. În 1940, invazia germană o determina pe regina Wilhelmina al Olandei să se refugieze în Marea Britanie. 1949 se năștea actrița Julieta Ghinza Zonzi. În 1954 se năștea cântărețul irlandez Johnny Logan. În 1964 se năștea cântăreața engleză Alison Goldfrapp. Iar în 1968 se năștea cântăreața și actrița Oana Sârbu. Anul 1981, Papa Ioan Paul al II-lea supraviețuia unei tentative de asasinat regretatul suveran pontif, iertându-l pe cel care îl dorea să-l ucidă, pe turcul Mehmed Ali. 1986 se năștea cântărețul norvegian Alexander Rybak, câștigătorul ediției 2009 a concursului Eurovision. În anul 1986 se năștea actorul englez Robert Pattinson, iar în anul 2012 înceta din viață actorul Horia Damian. Anul 2014, o explozie puternică în suteranul unei mine din Turcia ucidea 300 de persoane. De asemenea, în anul 2014, bilanțul unei grave inundații produse în sud-estul Europei urca la aproape 50 de morți. În anul 2015, la București se deschidea târgul de artă contemporană Art Safari. Anul 2017, Simona Halep cucerea pentru al doilea an consecutiv trofeul turneului de la Madrid. La final anul 2020, pandemia de coronavirus se extindea pe întreg continentul african, Lesotho fiind cel din urmă stat care confirma prezența SARS-CoV-2 pe teritoriul său. Acestea au fost unele dintre evenimentele care s-au petrecut pe parcursul istoriei în data de 13 mai. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. Bună dimineața!
2: Nu am mulți bani gheață, dar destui să-ți cumpăr unghiețat, să ieșim la plimbare.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
12: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
13: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
9: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
14: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.
9: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Da, prieteni, o ținem tot așa pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:35, deci urmează predicțiile astrale. Prima zodie, berbec, ziua aduce multă energie pentru berbeci, este un moment de cotitură, iar provocările cer curaj și hotărâre. Nu vă opriți din drumul vostru. Taurii încheie proiecte importante și găsesc echilibru între viața personală și carieră. De asemenea, ziua favorizează clarificarea și noi începuturi. Gemini se bucură de o claritate mentală rară. Astăzi este o zi excelentă pentru a lua decizii majore legate de viitor. Racii sunt puși în fața unei alegeri importante. Aveți toate resursele pentru a alege corect, fie că este vorba de carieră sau relații. Prieteni, acestea au fost primele patru zodii ale horoscopului. Revenim în scurt timp să vină muzica bună. Bună dimineața!

Prietene, este important să vii la timp. Noi suntem mereu alături de voi pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:44. Vă spunem bună dimineața. Continuăm predicțiile astrale cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii ies în evidență prin rezultatele lor. Este momentul să demonstrați ce puteți și să revindecați locul pe care îl meritați. Fecioară, fecioarele sunt îndemnate să analizeze atent relațiile din viața lor. Ziua aduce o perioadă de curățenie emoțională și transformare. Balanță, balanțele ajung la un punct de cotitură, emoțiile sunt intense, dar aveți puterea de a restabili armonia în viața voastră. Scorpionii au ocazia să-și lase amprenta. Ziua îi împinge să-și arate adevărata valoare și să acționeze cu încredere.

7 minute ne despart de ora exactă, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetătorii sunt gata să facă pași mari înainte. Este o zi excelentă pentru a depăși fricile și a pune în aplicare ceea ce au învățat. Capricornii simt o energie deosebită care îi ajută să facă față provocărilor. Acum este momentul să începeți schimbări importante în carieră. Vărsătorii pot avea parte de o schimbare neașteptată în carieră. Ziua de astăzi deschide o perioadă de transformare și oportunități noi. La final, peștii privesc cu mai multă claritate o decizie importantă. Emoțiile sunt puternice, dar intuiția vă va ghida spre cea mai bună alegere. Acestea ne spun astrele, prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. Vine Blanca, ne reauzim după ora exactă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 6.000-1.000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
2: 6.000-1.000.
3: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok, asta e ciudat.
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Spune bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre sau poate ne ascultă pe www.ecofm.md sau poate au descărcat în telefonul nostru aplicația EcoFM Moldova. Prieteni, continuăm cu știri de actualitate. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a reafirmat sprijinul ferm al guvernului de la București pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis în cadrul întrevederei cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în vizită pentru a participa la cea de-a 10-a ediție a Black Sea and Balkan Security Forum. Igor Grosu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru deschiderea și sprijinul constant oferit Republicii Moldova, subliniind că datorită implicării sale personale mai multe proiecte importante pentru Republica Moldova și România au fost impulsionate și accelerate. Am încheiat vizita de la București cu o discuție bună și caldă cu prim-ministrul Ilie Bolojan. I-a mulțumit pentru deschiderea, implicarea și sprijinul constant oferit țării noastre. Datorită implicării sale personale mai multe proiecte importante pentru Republica Moldova și România au fost impulsionate și accelerate, de la infrastructură și interconectare până la cooperarea economică și sprijinul pentru parcursul nostru european. Îi sunt recunoscător domnului Bolojan pentru implicarea sa plenară și pentru modul serios, deschis și cald cu care a susținut mereu relația cu Republica Moldova. Această implicare înseamnă mult pentru noi și rămâne o contribuție importantă la apropierea dintre cele două maluri ale Prutului, a declarat Igor Grosu pe pagina sa de Facebook. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, efectuează o vizită la București, acolo unde participă la forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor, care are loc în perioada 12-13 mai.

Prieteni, muzică variată și plăcută aici pe frecvențele noastre. Continuăm cu știri. Iată următoarea știre. Procedura de obținere a permisului de reutilare a vehiculelor a fost simplificată, a anunțat Inspectoratul Național de Securitate Publică. Potrivit oamenilor legii, a fost exclusă obligativitatea prezentării unității de transport spre verificare în cadrul procedurii de depunere a cererii pentru perfectarea actului de reutilare. Astfel, cererea poate fi expediată la adresa electronică a instituției. Suplimentar la cerere, vor fi anexate copii actului de identitate al proprietarului, copia certificatului de matriculare, procura după caz confirmarea achitării taxei de stat în valoare de 270 de lei. Achitarea poate fi efectuată prin intermediul terminalelor mobile sau la orice instituție bancară și pentru persoanele juridice se va anexa suplimentar extrasul din registrul de stat al persoanei juridice. Actul de reutilare va fi eliberat proprietarului sau reprezentantului legal cu prezența în original a actelor anexate la cererea depusă inițială.

0: Da, prieteni, stele și lună, rămâneți în continuare alături de noi. 24 de minute avem trecute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații în urma ploilor puternice. În acest context se pot forma scurgeri intensive pe pante și producerea unor inundații locale în zone afectate de precipitații. Astfel, pe unele râuri mici se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 0,10-0,20 metri, însă debitele se vor menține în general în limitele Albiei Minore. În râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm, iar în râul Prut, regimul hidrologic nu se va schimba semnificativ. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți în zonele predispuse la acumulări rigide de apă, să evite deplasările în preajma cursurilor mici de apă și să ia măsuri de protecție a bunurilor.
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, echilibru ecologic perfect, împreună, voi și noi. Rămâneți alături de noi, prieteni, 39 de minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a implementat în ultimul an o serie de soluții avansate bazate pe utilizarea dronelor agricole pentru a eficientiza procesele tehnologice pe terenurile experimentale. Potrivit instituției, implementarea acestor aparate de zbor a permis monitorizarea culturilor cu senzori multispectrali, efectuarea tratamentelor fitosanitare cu precizie milimetrică și chiar semănatul culturilor succesive din aer. Aceste activități au demonstrat un potențial real în optimizarea resurselor și aplicarea erbicidului pe miriște, oferind o alternativă modernă și rapidă la metodele tradiționale de intervenție. Utilizarea dronelor nu se limitează doar la faza de execuție, ci joacă un rol crucial în colectarea de date complexe, care sunt ulterior valorificate în cadrul conferințelor științifice de specialitate. Datele obținute prin monitorizarea aeriană ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine starea de sănătate a plantelor și să intervină chirurgical acolo unde este necesar, reducând astfel consumul de substanțe chimice. Instituția subliniază că digitalizarea agriculturii devine o necesitate strategică pe fondul creșterii costurilor de producție și al provocărilor tot mai complexe cu care se confruntă sectorul agricol modern.
1: Frecvența ta este eco.
2: Anenii noi, 104,4 MHz.

46 de minute avem trecute peste ora 9. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Primul lot de tablier metalic, elementul structural care va susține partea carosabilă a podului de flori de la Ungheni, a ajuns pe șantierul de pe malul Republicii Moldova, marcând o nouă etapă în construcția podului de peste Prut. În perioada următoare, alte 4 tronsoane de tablier vor fi transportate și descărcate în cadrul a 10 curse speciale. Potrivit autorităților, lucrările avansează simultan pe ambele maluri ale Prutului. Până prezent au fost finalizate lucrările de forare a piloților, precum și construcția culeilor și pilelor podului, iar pe partea română a început deja montarea tablierului metalic. Noul pod rutier de la Ungheni va avea o lungime de 261 de metri și va asigura conexiunea directă a Republicii Moldova cu autostrada Unirii și va avea acces la rețeaua europeană de transport. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 50%, iar deschiderea circulației este planificată pentru toamna acestui an.

În luna curentă, în luna aprilie anului curent, consumul total de gaze naturale înregistrat pe malul râului drept al Nistrului a fost de aproximativ 32 milioane metri cubi, de circa 3 ori mai puțin decât în luna martie. Potrivit datelor Energocom, din volumul total, consumatorii casnici au utilizat peste 26,6 milioane metri cubi, iar clienții non-casnici aproximativ 5,3 milioane metri cubi. Pentru comparație, în luna martie 2026, consumul total de gaze naturale din Republica Moldova a depășit 102 milioane metri cubi. Energocom a îndemnat cetățenii să transmită lunar indicațiile actualizate ai contorului sau să permită accesul personalului autorizat în perioada de colectare a datelor pentru ca facturile să reflecte cât mai exact consumul real. În lipsa acestor informații, operatorii de distribuție transmit către Energocom date estimative utilizate ulterior la emiterea facturilor. Prieteni, aceasta a fost ultima știre din această oră. Noi ne reauzim cu declarațiile din prima sursă în scurt timp. Vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: urmează declarațiile din prima sursă. Președintele României Nicuș Ciordan a declarat înainte deschiderii summitului B9 de la București că România susține la nivelul Uniunii Europene apropierea Republicii Moldova, Ucrainei și a statelor din Balcanii de Vest de blocul comunitar.
1: După cum știți, România participă la misiuni NATO și misiuni europene. La nivelul Uniunii Europene contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Și bineînțeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice și care necesită multă atenție diplomatică. Și evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe flancul estic.
0: Prieten a fost președintele României Nicuș Ciordan.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prietene, este ora 10 și 17 minute, ascultați EcoStart, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Într-un interviu, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a enumerat cele mai populare specialități de la UTM.
2: Domeniul tehnologiilor informaționale încă continuă să fie în vogă, încă să fie cerut, deși vedem și o anumită oprire a ritmului de dezvoltare pe domeniul TIC în ce își privește deschiderea noilor oportunități de angajare pentru tineri. Companiile IT acum mai degrabă se află într-o fază de repaus sau de reanaliza, reformata activitățile sale, fiind care loc o revoluție digitală și cu orice salt major care se întâmplă, urmează și un pic de scădere sau de stabilitate. În continuare este cerută arhitectura, de exemplu. În continuare sunt cerute programele din domeniul științelor economice, business administrare, marketing, logistică, contabilitate. Sunt cerute, de asemenea, anumite programe din domeniul științelor inginerie și nu toate. Unele sunt încă în continuare cumva evitate de către studenți și noi încercăm să le promovăm. Noi acum 6 ani am pornit un program pe robotică. Inițial au venit 15 studenți. Încet, încet, eu cred că acest program va deveni unul foarte important, ținând cont de tot ce se întâmplă astăzi în acest domeniu. Acum 20 de ani programul automatic era foarte în vogă.
1: Prieten a fost rectorul UTM Viorel Bostan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: 37 de minute trecute peste ora 10, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Începând cu 11 mai a fost deschis apelul de depunere a cererilor pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată de producătorii agricoli în perioada 1 martie 31 mai 2026. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.
2: Stimați fermieri, veți depune cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată de 1 martie 31 mai 2026. Guvernul a acordat 110 milioane de lei pentru acest sprijin, iar suma acordată unui beneficiar poate ajunge până la 200.000 de lei. Dosarele pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale AIPA până pe data de 2 iunie 2026, în baza facturilor fiscale și a actelor confirmative necesare. În paralel am lansat o nouă componentă a programului Facilitatea de Creditare în Agricultură pentru finanțarea capitalului circulant cu o dobândă fixă de 5,1% destinată producătorilor agricoli disponibile la băncile comerciale unde vă deserviți. Totodată sunt în proces de elaborare și alte măsuri de sprijin, inclusiv pentru procurarea fertilizanților. Știm că acest sezon vine cu multe cheltuieli pentru fermieri, de aceea în continuare vom identifica și alte soluții care să reducă din presiune și să ofere tot suportul producătorilor agricoli.
1: Prietene a fost ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați EcoStart, Andrei Chistol, șeful direcției turism a Ministerului, de la Ministerul Culturii, a declarat în cadrul unui interviu că programul tichetelor de vacanță urmărește stimularea turismului rural și sprijinirea antreprenorilor.
2: Programul însă și are un obiectiv foarte nobil, de a crește pe de o parte, de a stimula turismul intern și în special în mediul rural, pentru că tichetele de vacanță se acordă tuturor structurilor de primire turistică, că sunt pensiuni, că sunt agropensiuni, că sunt restaurante sau hoteluri care activează în zona, în mediul rural. Este pentru, în primul rând, pentru a stimula dezvoltarea acestor a turismului intern, a turismului rural. Pe de altă parte, de a acorda un suport tuturor antreprenorilor care activează în acest domeniu și sunt acei proprietari de pensiuni turistice și de facilități turistice din mediul rural. Pe de altă parte, venim ca și scop a acestui program să motivăm și acei angajați să stimuleze activitatea acelor salariați care iau în cadrul acelor companii din care fac parte și sigur că este cumva și un mecanism prin care încercăm să creăm un mecanism transparent de evidență și de activitatea acestor tichete de vacanță.
1: Prieteni, a fost Andrei Chistol, șeful direcției turism de la Ministerul Culturii.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: Prădăne, ascultați postul de radio Eco FM. Iată, a venit momentul să punem punctul Eco Startului de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat muzica noastră. Poate ați fredonat și ați vibrat sub muzica postului de radio Eco FM. Alex Insiriu, mă numesc, ofer emisia cu dragul colegei mele, Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica și, desigur, vă va ține de urât următoarele 3 ore. O zi cât se poate de frumoasă. Cu mine vă reauziți mâine de la ora 8. Numai bine!
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
3: 06.000-1000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Natura vorbește alături de noi. Și salutare tuturor, sunt Irina Surucianu. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi frumoasă de miercuri. Astăzi vorbim despre Orheiul Vechi, care își extinde oferta turistică, vrea din nou în UNESCO. La fel, astăzi vorbim și despre Eurovision, nu putem să trecem așa cu vederea. Și desigur nu putem să nu vorbim, pentru că astăzi toți vorbesc despre Eurovision, iar finala va putea fi urmărită în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Și tot astăzi vorbim despre cele două sisteme de irigare din Moldova, care au fost modernizate cu sprijinul unei agenții franceze. La fel, ascultați în câteva clipe și ultimele actualizări ale datelor meteo. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Meteo.
1: Dragi prieteni, astăzi vom avea parte de cer noros, ziua în toată țara vor cădea ploi de scurtă durată, iar izolat acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Totodată în orele dimineții va fi ceață slabă, iar vântul va sufla slab noaptea. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea parte de 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 9 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 16 grade, iar noaptea vom avea în jur de 10 grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane, plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene, plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifili, Acerion, Pseudoplantani. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate dintr-un rizom îngroșat de pe stâncării.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor mezofile cu stejar pendiculat din stâncării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, sexicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporii se maturizează și se răspândesc în lunile iunie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
12: Hey, let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Agenția franceză de dezvoltare va oferi Republicii Moldova un credit în valoare de 45 de milioane de euro și un grant de 11 milioane de euro pentru repararea sistemelor centralizate de irigații de la Călinești și Creulenii de Sus. Comisia pentru Politică Externă a aprobat avizele consultative pentru semnarea acordurilor de credit și de grant destinate implementării acestui proiect. Astfel, două sisteme de irigare din Moldova, modernizate cu sprijinul unei agenții franceze, au fost în Republica Moldova. Iar reabilitarea celor două sisteme de irigații va permite extinderea suprafeței irigabile cu cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole și va genera o creștere a producției agricole de minimum 50% comparativ cu media ultimelor 10 ani, au precizat autoritățile. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului Programul de Dezvoltare Integrată a Agriculturii și Irigațiilor, care are drept scop remedierea principalelor disfuncționalități ale pieței din sectorul agricol al Republicii Moldova. Proiectul vizează în special zonele Călinești și Criulenii de Sus, unde fermierii se confruntă cu riscuri climatice ridicate, infrastructură de irigații învechită sau insuficient dezvoltată, acces limitat la finanțare și un nivel redus de integrare pe piață. Pe termen lung, reabilitarea sistemului de irigații va contribui la consolidarea rezilienței comunității rurale în fața schimbărilor climatice și la dezvoltarea durabilă a agriculturii din Republica Moldova. După semnare, acordurile vor fi prezentate plenului Parlamentului spre ratificare.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi. Finala Eurovision va putea fi urmărită în Piața Marii Adunării Naționale din Chișinău. Astfel, primarul general al capitalei, Ion Ceban, l-a felicitat pe Satoshi pentru prestația din semifinala Eurovision Song Contest 2026 și a anunțat că marea finală a concursului va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale. Edilul capitalei a calificat evoluția artistului moldovean drept una uimitoare și i-a urat succes în continuare. Totodată, primarul a anunțat că sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 22, finala Eurovision va fi proiectată în Piața Marii Adunării Naționale, în direct, prin intermediul postului Moldova 1. Potrivit edilului, evenimentul va încheia Festivalul Familiei, organizat în aceeași zi în centrul capitalei. Republica Moldova este reprezentată în acest an la Eurovision de Satoshi cu piesa Viva Moldova, iar Republica Moldova s-a calificat în finală. Felicitări întregii echipe Viva Moldova! Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare!

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Am revenit în studio și în această oră frumoasă și am revenit cu noutățile. Cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, care a fost instalat în localitatea Redeni, raionul Strășeni, poate acoperi până la 7% din consumul de electricitate al țării. Acesta permite stocarea energiei produse în perioadele de supraproducție și livrarea acestuia în orele de vârf, contribuind la echilibrarea rețelei și la formarea unor prețuri mai competitive pentru consumatori. Ministrul Energiei a declarat că sistemele de stocare a energiei permit reducerea importurilor de electricitate în orele de vârf. La sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a lansat cea de-a doua licitație pentru construcția centralelor de mare capacitate pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile. Aceasta reprezintă o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare. Dragi prieteni, rămâneți aproape, ascultați The Urs Focul.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Un grup impresionat de pelicani comuni au fost surprins în Parcul Național Nistrul de Jos, iar imaginele au fost publicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Instituția a publicat două videouri filmate în raionul Ștefan Vodă, în care poate fi observat un stol numeros de pelicani aflați pe un râu din zonă. Spectacol al naturii în Parcul Național Nistrul de Jos, un grup impresionat de pelicani comuni și-a găsit adăpost pe meleagurile noastre, oferind imagini rare și fascinante, surprinse de colegii de la știri.md la Ștefan Vodă, scriu reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Pelicanii comuni sunt printre cele mai mari păsări acvatice din Europa și pot fi observați periodic în Republica Moldova, în special în zonele umede din sudul țării. Așa că am avut parte de un spectacol al naturii la Ștefan Vodă. Dacă ajungeți pe acolo, să știți unde să mergeți și ce să faceți. Ascultați DJ Sava și Ada la izvoare.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ka-ching!
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
2: Prieteni, am revenit alături de voi, iar mai mulți consumatori din municipiul Chișinău și Ghidighici vor rămâne temporar fără apă astăzi. Astfel, mai exact în intervalul orelor 9 și 20 vor avea loc deconectări pe mai multe străzi din Chișinău, în contextul executării unor lucrări planificate. Totodată, la Ghidighici, deconectările vor avea loc în intervalul orelor 8 și 17 pe adresele strada Vălicica Omului, porțiune strada Ștefan cel Mare, strada Hajdeu, strada Decebal, Gagarin, Creangă, Mihai Eminescu, porțiunea de stradă Veronica Micle, strada Șerban, strada Necuce, strada Pușkin și strada 9 Mai. Astfel, Apa Canal a scris că se cerem scuze față de consumatorii care vor fi afectați de lipsa apei potabile și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată rugăm toți consumatorii afectați de această oprire să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a implementat în ultimul an o serie de soluții avansate bazate pe utilizarea dronelor agricole pentru a eficientiza procesele tehnologice pe terenurile experimentale, transmite Mold Press. Potrivit instituției, implementarea acestor aparate de zbor a permis monitorizarea culturilor cu senzori multispectral, efectuarea tratamentelor fitosanitare cu precizie milimetrică și chiar semănatul culturilor succesive din aer. Aceste activități au demonstrat un potențial real în optimizarea resurselor și aplicarea erbicidului pe miriște, oferind o alternativă modernă și rapidă la metodele tradiționale de intervenție. Utilizarea dronelor nu se limitează doar la faza de execuție, ci joacă un rol crucial în colectarea de date complexe, care sunt ulterior valorificate în cadrul conferințelor științifice de specialitate. Datele obținute prin monitorizarea aeriană ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine starea de sănătate a plantelor și să intervină chirurgical acolo unde este necesar, reducând astfel consumul de substanțe chimice. Instituția subliniază că digitalizarea agriculturii devine o necesitate strategică pe fondul creșterii costurilor de producție și al provocărilor tot mai complexe cu care se confruntă sectorul agricol modern. Ascultați Eco FM, iar în continuare Dan Bălan, numai doi. Această piesă te ridică de pe scaun, indiferent unde te afli.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 6.000-1.000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
9: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Romo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 78 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și 51 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 16 bani la benzină și o ieftinire cu 3 bani la motorină.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Veișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită euroasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă. Crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar primele cireșe moldovenești, căpșunele și legumele de sezon au început să atragă tot mai mulți cumpărători în piața centrală, însă prețurile rămân ridicate, chiar dacă unele produse s-au ieftinit față de săptămâna trecută. Potrivit datelor publicate de Administrația Pieței Centrale pentru 13 mai 2026, cireșele moldovenești se vând cu aproximativ 150 de lei kilogramul, iar căpșunele costă în jur de 100 de lei kilogramul. Săptămâna trecută, prețul pentru un kilogram de cireșe ajunge la 350 de lei, iar al căpșunelor moldovenești la 100 de lei. Prețurile pentru legume variază în funcție de soi și proveniență. Roșiile cherry se vând cu circa 60 de lei kilogramul, iar alte soiuri ajung la 75 de lei kilogramul. Castraveții pot fi cumpărați cu prețuri între 20 și 55 de lei kilogramul. Totodată, cartofii noi costă între 35 și 40 de lei kilogramul, bostăneii 35 de lei, iar vinetele aproximativ 65 de lei kilogramul. Prețurile verdețurilor sunt mai accesibile, o legătură de salată costă aproximativ 7 lei, rucola 5 lei, spanacul 6 lei, iar cozile de ceapă verde costă între 7 și 10 lei. Kilogramul de brânză de vaci ajunge și el la 100 de lei, ceea de oaie costă aproximativ 140 de lei, iar brânza de capră 130 de lei. Iar o sticlă de floarea soarelui de 5 litri costă între 155 și 165 de lei. Deci, pe scurt, nu trebuie să mai mergeți la piață, v-am zis care sunt prețurile. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Magica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13:44, am revenit alături de voi să vă zic să fiți atenți la escroci. Două persoane în vârstă de 59 și 66 de ani au devenit victime chiar ieri ale unor escrocherii, prejudiciul total fiind de 1,5 milioane de lei. Potrivit poliției, primul caz a fost înregistrat chiar în centrul capitalei. Un bărbat a transmis peste 800 de mii de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajați ai unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestuia. În cel de-al doilea caz este vorba despre sectorul Ciocana. O femeie a transmis peste 700 de mii de lei unor necunoscuți, convins că își protejează conturile bancare, după ce i s-a comunicat despre tentativele de accesare a conturilor sale. Pe cazuri au fost inițiate investigații. Totodată, poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu ofere date bancare sau personale la telefon, iar în caz de suspiciuni să apeleze 112. Atenție, dragi prieteni, nu dați niciodată personală oamenilor, mai ales pe telefon, nici bănci, nimeni, nici de la bancă, nu vine să vă ceară bani la poartă. De asemenea, aveți grijă că acum coiaiul poate să vă sune fiica, feciorul vostru, cu fața lui, cu glasul lui, și poate să nu fie el, adică cu siguranță să nu fie el. De aceea este bine să aveți parole de familie, adică puneți 2-3 parole de familie și dacă cineva vă sună, este important să-i spuneți: spune parola de familie. Rămâneți aproape și dacă ne ascultați în aceste clipe, informați și părinții bunei voștri și nu doar.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Pupândău comun.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
2: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
2: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele, urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
2: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

13:55, eu, Irina Suruceanu, vă zic la revedere, a venit timpul să mi-au rămas bun, iar voi rămâneți pe aceleași frecvențe. Nu uitați să zâmbiți, chiar dacă afară este așa mai posomorât, dar vine mâine soarele și pe ulița noastră. Ne puteți asculta și live pe frecvența, bine, live este peste tot, dar live din orice colțișor al lumii ne puteți asculta pe site-ul nostru ecofm.md și evident la Chișinău pe frecvența 95,7 și la Ștefan Vodă și la Ungheni, peste tot ne puteți auzi și rămâne alături și susține, evident. Vă mulțumim pentru asta și eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
12: Păsările, culorile naturii.
10: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Seratula coronata.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Caracușenii Vechi, comuna Lozova, comuna Codreni și Lipoveni. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, sudul Siberiei de vest și est, în Orientul îndepărtat, Asia Mijlocie, în Europa Centrală și de sud-est.
0: Habitatul.
1: Poienile silvice și tăieturile, rareștile de păduri și tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, cărora le revin 5-7 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea sectoarelor de pădure, cositul și pășunatul poienilor silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, eurasiatică, specie mezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în august-septembrie, fructifică în septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru și în rezervația peisagistică Cărbuna.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea speciei în locurile de creștere și restricționarea activităților umane în aceste zone. Respectarea riguroasă a regimului de rezervație.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciriphilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia est-europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Doi 10, 2 7.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

Cartea Roșie a Republicii Moldova.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Peștișoară natantă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Nezavertailovca, unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut-Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lini curgătoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

0: Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialoveni, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile Marubium, Stagbum și Tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Romo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Ceadăr Lunga, comuna Hârbovăț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovka, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.

0: habitatul.
1: Stepele cu colirile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Desteleninirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
11: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
12: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
14: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, site-ul nostru, unde puteți să ne ascultați online. De asemenea, aici găsiți toată colecția de emisiuni, reportaje ale postului de radio Eco FM și, desigur, găsiți aici cele mai actuale știri. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS pentru a fi mereu alături de noi și, desigur, dragii noștri, nu uitați de canalul nostru de YouTube, unde puteți vedea chiar și această emisiune. Desigur, puteți să ne vedeți și pe canalul nostru de Facebook. Discutăm

0: despre două evenimente, precum am anunțat. Unul va avea loc chiar mâine, estimați radioascultători. Este vorba de o plimbare intenționată prin prisma orașului Burete, iar în data de 16, da, vom avea parte de un atelier de îngrijire a grădinii urbane de la Calea Orheiului. Despre toate acestea aflăm acum imediat în cadrul acestei emisiuni și desigur doritorii pot să participe, pentru că există entuziaști, există oameni care se virusează repede de virusul frumosului și a schimbării lucrurilor. Elena, mă bucur nespus de mult să te revăd aici în acest studio, știind cât de ocupată ești.
1: Da, și eu mă bucur că am reușit să ajung și mersi că m-ați primit.
0: Hai să începem de la simplu la compus. Începem cu plimbarea intenționată prin prisma orașului Burete, după care încetul cu încetul trecem și la celelalte subiecte. Da. În primul rând, te rog foarte mult să explici ascultătorilor noștri, celor care ne privesc, ce înseamnă, în ce constă orașul Burete.
1: Sigur, sigur, acolo sunt multe cuvinte care au nevoie să fie puțin explicate.
0: Da.
1: Orașul Burete este un concept de administrare și de amenajare a orașelor în așa mod încât proprietatea solului de absorbție a apei, da, solul absorbe apa ca un burete,
0: da,
1: și atunci ca această proprietate să fie păstrată. Dacă vă întrebați de ce noi avem nevoie de asta, că ne-am mutat la oraș, că să nu avem sol gol, ne-am mutat la oraș să avem beton, să avem plită, suntem oameni civilizați. Totuși, capacitatea de absorbție a solului înseamnă că pe ea, pe acest sol poate să crească, crească plante, crește biodiversitate, și atunci când noi avem, de exemplu, inundații, cum această săptămână am avut acest șuvoi de ploi, da? Atunci apa aceasta nu se duce toată, nu fuge de-a lungul străzilor să ne inunde canalizația, realizațiile, să facă din trolebuse arca lui Noe, dar
0: da,
1: această apă rămâne acolo în spațiul verde, pentru că solul și-a păstrat capacitatea să o absoarbă.
0: Este viu solul.
1: Exact, în parcuri, de exemplu.
0: Da,
1: da? Apa într-un parc sănătos, majoritatea apei rămâne acolo. Și aceasta este o chestie pe care o face solul Burete. A doua este că atunci când este cald, iar noi deja ne apropiem încetșor de vară, deși suntem în mai și avem temperaturi de 10 grade, încă neapărat nu simțim, dar și asta este o consecință a schimbărilor climei, dar ne apropiem de vară și în curând o să avem temperaturi din alea groaznice de 40 de grade.
0: Deja a început, eu aș spune.
1: Deja le mai ales să mă fișe,
0: da,
1: și e cald la
0: Vibro.
1: Și respectiv ne trezim că aveam o perioadă de caniculă lungă și ne murim. Aici în oraș temperatura e cu 3-4 grade mai mare decât în sate și oamenii care circulă observă asta. Și asta ar putea să fie combătut dacă solul care a absorbit apa după ploaie poate să o evapore pe timp de caniculă asta. Plantele transpiră, însă și solul elimină apa și atunci temperatura se răcorește. Respectiv, noi dacă în oraș ne gândim că, hei, s-a schimbat clima, noi avem inundații mai multe, avem caniculă mai mare, ne trebuie un oraș care să se poată să se autoregleze. Iar solul și capacitatea lui de absorbție, adică capacitatea de burete, este...
0: Ar putea face acest lucru.
1: Exact, ar putea să ne ajute să regleze temperatura și să ne ajute să nu ne inundăm așa de tare. Dar pentru asta, noi nu putem să acoperim tot cu beton. În unele locuri, asta este necesar. Evident că este necesar. Eu nu am să vin acum să lobiez ca noi să arăm, să arăm tot Chișinou. Dar sunt multe locuri în care lucrul ăsta chiar nu este necesar. Și atunci, iată, noi la plimbarea de pe data de 14, da, de mâine, dorim să ne învățăm să ne uităm la oraș, iată, prin acest filtru, prin ochelarii care pun întrebarea ce am putea să facem aici ca să ne fie mai bine cu schimbările climei.
0: Într-un
1: sau
0: fel,
1: deja ce se face. Pentru că
0: da, într-un fel să devină mai prietenos orașul, da?
1: Să devină orașul mai prietenos.
0: Mai pentru, confortabil.
1: Mai confortabil pentru oamenii care trăiesc aici, dar și pentru alte viețuitoare și biodiversitate.
0: De
1: pentru
0: cor.
1: Că noi suntem, nu
0: De
1: suntem cor. Numai noi pe acest pământ.
0: Da.
1: Și nu suntem numai noi în acest oraș. Dar da, un oraș care folosește aceste elemente de adaptare la schimbările climei este un oraș mai confortabil pentru oameni. Și nu doar mai confortabil, dar și mai sănătos. Pentru că acolo, când sunt 40 de grade, când ar putea să fie 37, de exemplu, sau 36, se observă schimbări în starea cardiovasculară a multor persoane. Da? Persoanele care iau diferite medicamente, mai ales medicamente legate de situația psihologică, da? Acestea, la temperatură crescută afectează diferit corpul uman. Și respectiv noi vorbim despre o populație largă care are probleme cardiovasculare, probleme cu sistemul nervos, probleme mentale și iată, canicula agravează toate aceste stări. Noi am putea să reducem din această caniculă și atunci scoatem presiunea de pe sistemul medic, de medicină.

0: scenă publică, scoatem presiunea de pe viața oamenilor în genere. Și despre părinți, că poți mai scoat copiii afară, dar așa trebuie să-i ții în casă tot vara.
1: Și uite, dacă vorbim și analizăm în lanț, cât de, hai să spunem, cât de benefic este pentru mai multe sectoare, pentru practic toate sectoarele de care viața noastră este legată.
0: Sigur. Ba mai mult, chiar și prezența la verde, la verdele ăsta bogat, care este divers, are un efect pozitiv asupra sănătății noastre mentale. Poți să te gândești unde tu te simți mai bine. De exemplu, la Gara de Nord, acolo unde este numai beton, gălăgie și totul sur. Sau, să zicem, pe pietonală sau pe 31 august. Stările sunt diferite. Dar noi suntem mai iubitori cu vecinii, de altfel, suntem mai prietenoși, mai prietenoase, inclusiv pentru că mediul în care noi ne aflăm influențează starea noastră. Și dacă eu în fiecare zi mă aflu într-un mediu care este ostil pentru mine, da, pentru ființa umană, atunci am să fiu ostilă eu cu alți oameni.
1: Corect. Deci unde va începe plimbarea? Unde pot să vină, spre exemplu, cei care în acest moment ne ascultă? Pentru că, prietene, de ce recomandăm această plimbare? Pentru că este cine nu a avut, știu eu, contact cu educația de mediu, educația ecologică, vă recomandă. Pentru că, după cum și ne spune și Elena, veți învăța să priviți altfel tot în jur.
0: Exact. Asta și este intenția noastră de bază, să învățăm să ne uităm la oraș în alt mod și să ne imaginăm cum el poate fi, să înțelegem unde este punct de intervenție. Persoanele care sunt interesate să participe pot să găsească evenimentul pe pagina noastră de Facebook, pe Ecovizio, și acolo în rubrica evenimente îl găsiți, vă înscrieți, dar dacă cumva vă rătăciți pe drum, ne întâlnim la ora 6:30 seara, la intrarea în Parcul Valea Morelor, la monumentul Doina și Ion al Dea Teodorovici. Și de acolo o să pornim deja în plimbarea ghidată, care, apropo, este ghidată de două persoane care reprezintă două organizații partenere în acest caz, Ecovizio și CADP, Comunități Active pentru Democrație Participativă, și o să facem ceva gustos și interesant pentru oamenii care se vor alătura. La sigur, pe urmă, o să vadă altfel orașul și o să dorească să participe la dânsul, la crearea acestui oraș.
1: Iată asta, Elena, pentru că de cele mai dese ori noi suntem deprinși să criticăm, să venim cu unele, că nu fac, dar iată, implicarea personală, iată, cei care vor participa la această plimbare vor învăța deja până a critica și mai întâi să încerci să schimbi el situația. Mai întâi să se unească în colectiv cu oamenii, cu cei, cu entuziaști, cu cei care doresc să creeze lucruri frumoase.
0: Da, uite, critica este o parte importantă din a îmbunătăți ceva, doar că ea este bine să fie îndreptată înspre, eu știu, organele care chiar pot să schimbe asta. Și de mai acord. Ales dacă este o critică informată, atunci noi vorbim despre schimbări. Și cum ai spus tu, noi vrem să nu fim singuri, dar să fim în mai multe persoane care vin și discută, cel puțin despre deschid această temă în societate. Hei, ăsta e orașul nostru, noi trăim aici în fiecare zi. Cum putem să facem ca el să nu fie dușmanul nostru? Cum să fim prieteni cu mediul înconjurător și cu orașul în care trăim?
1: Pentru că este foarte important în condițiile, hai să spunem, în realitățile schimbărilor climatice, atunci când clima se schimbă chiar și parcursul 24 de ore, schimbă foarte puternic,
0: da,
1: și da, și nu pot, unii lucruri chiar nu pot fi pronosticate, pentru că totul se întâmplă foarte alertă. Atunci când industria, transportul cumva influențează mediul din cazul ăla din orașul Chișinău, și este foarte bine, prieteni, să participați la această mini-academie, pentru că doar schimbând unghiul de vedere poți vedea altfel lucrurile.
0: Exact. Eu țin minte și acum prima mea plimbare în care am început să observ copacii, și s-a întâmplat asta pentru că mă plimbam cu o prietenă, Gabi, de la Seed It Forward. Probabil persoanele care urmăresc pe activistele și activiștii de mediu o cunosc. Și ea a început să-mi atragă atenția la copaci și îmi spunea că, uite, vezi, ăsta suferă. Lui a fost tăiată, uite aici, vezi, rădăcina este afară. Vezi, aici a fost rănită creanca copacului. Și eu am început să observ copacii ca pe parte componentă orașului. Și acum când merg prin oraș, eu nu mai sunt singură, doar eu om și cu gândurile mele, dar am împrejur puncte de reper ca să înțeleg ce se întâmplă cu spațiul ăsta. De exemplu, acum eu venind încoace, mă uitam la salcâmi. vă invit să vă uitați la salcâmi. Ce se întâmplă cu frunzele lor? Noi intrăm în iunie acuș, dar din cauza la temperaturile care le-am avut până acum, salcâmul încă nu a dat drumul la frunză. Și unde a dat drumul la frunză este 30% din copac. A fost afectat grav de această răcorire, da? Și asta înseamnă mai, poate mai puțină floare, eu nu știu, să vedem ce o să fie, mai puțină floare, mai puțină albinare ce să mănânce. Sunt afectate diferite plante în diferite feluri și dacă ne învățăm să le observăm, atunci ne trezim că empatizăm puțin cu mediul înconjurător.
1: Da, da. Pentru că iarăși mă refer la faptul ăsta că dacă nici eu nu m-am născut învățat, ca
0: exact,
1: să spun, dar iată, aflându-mă printre oamenii cărora îi doar inima pentru mediu, oamenii care poate la care am învățat unui trucuri să admir ceea ce se întâmplă în jur. Elena, eu am început să observ anumite păsări care nu le-aș fi observat niciodată dacă nu aș fi fost comunicat sau unele detalii chiar interesante, detalii descoperi și iată, ăsta, birdwatching-ul de asemenea este un exercițiu extraordinar, prieteni, pentru că duce la dezvoltarea spiritului de observație. Simți natura, simți cum respiră natura.
0: Și viața este o leacă mai interesantă. Plimbarea pe stradă devine un proces complex și atunci eu nu mai am nevoie să-mi scot iarăși ecranul și să stau cu nasul în ecran și toată viața mea să o petrec în ecran. Pentru că mă învăț să văd realitatea din jurul meu și să o apreciez critic, da? Să înțeleg, cum tu ai spus, să înțelegi ce pasăre este asta, o observi deja.
1: Da.
0: Și apoi să vezi când merg în călătorii și găsesc aceleași specii de copaci și de plante care cresc la noi, în cele mai străine locuri am senzația de acasă. Și asta este așa un fenomen frumos care interesant, altfel nu ar fi fost dacă nu mă învățam să văd lumea din jur.
1: Până trece la al doilea eveniment, mai rămânem aici în area plimbării intenționate, orașul Burete. Deci veți explica tot acest proces, cum ce înseamnă oraș Burete, cum spre exemplu poate influența microclimatic, cum se întâmplă
0: exact
1: lucrurile. Pentru că mulți nu cunosc aceste detalii și ar fi bine să le cunosc.
0: Și el sună abstract, da? Oraș Burete, ce înseamnă asta? Dar când noi ne plimbăm pe stradă și ne uităm așa, cum este plantat acest copac, da? Cât spațiu are el în jurul lui? Ne uităm la această, eu știu, tuie plantată în căldări și ne punem întrebări și ea este ca finie, da?
1: Exact, exact.
0: Ne uităm la această clădire care noi avem pe Bernardații. Sunt niște exemple foarte frumoase de pereți verzi, de acoperișuri verzi, de aproape abordare permaculturală în felul în care este plantat, da, în jurul copacilor. Noi avem exemple foarte frumoase. Și eu tare cred în învățarea prin practică. Și atunci dacă noi mergem și vedem de fapt orașul și ne oprim la fiecare moment și încercăm să înțelegem cum el influențează mediul și cum mediul îl influențează pe tâns, de exemplu dacă plouă intens, ce se întâmplă cu pământul ăsta aici gol, negru? Da? Evident că o să vină și o să facă glod, dar dacă pe dânsul ar crește, de exemplu, o pajăște urbană, am avea altceva. De ce vreau să fac inclusiv asta? Pentru că multe orașe deja în Europa fac pași la nivel de administrație, pași intenționați, de a îmbogăți spațiul care poate să absorbe apă. Adică ei debetonează, scot betonul, scot pavajul din locurile unde acesta nu este necesar. Și asta e un proces greu, mai bine să nu pavez decât să pavez, da, și primul, da, să scoți. Da. Dar este mai bine să depavez ceea ce deja acolo este nenecesar decât să lași așa. Și respectiv, multe orașe fac aceste schimbări foarte intenționat. Din ultimele care mă gândesc este un parc extraordinar în Milan, în care sunt zeci de parcele plantate cu pajești urbane. Iată așa cum când mergi pe câmpuri și vezi toate aceste flori sălbatice care cresc așa în diferite forme, fix același lucru este în parc, într-o metropolă ca Milanul, tot acolo este o clădire care are un hectar de pădure în ea plantată. Și o clădire înaltă și acolo sunt copaci. Și sunt multe deja locuri, chiar toate persoanele care călătoresc vă invit să atrageți atenția cum au început să arate spațiile verzi, nu doar într-un parc, dar iată chiar când tu mergi pe stradă, ce se află între tine și strada cu mașinii. Pentru că deja în multe locuri, între tine și strada aceea, se află o mini pădurice sau o mini pajă.
1: Zona înverzită, da, iată, înverzită, în Praga am văzut.
0: Exact, înverzită divers. Deci da, nu este gazonul ăsta care omoară, am o furie pe gazonul ăsta, nici nu-ți imaginează. Dar este diversitate, nu? Ne trebuie diversitate. și multe orașe deja fac asta și noi tot putem, că nu suntem mai orașul, incapabili.
1: Da, de acord, dar orașul Bureti, iată, este o bună abordare și respect faptul că prin principiul oraș Bureti poți face adevărat educație ecologică.
0: Sigur.
1: Și îmi pare mult mai interesant și cei care vor fi supuși acestui proces vor înțelege anumite lucruri mai simplu, mai ușor și vor memora și vor adapta anumite stiluri de comportament decât atunci când să mergi să dai doar teorie și nu știu ce. Mm,
0: exact.
1: De ce ai? Pentru că e destul de șmecher. eficientă.
0: Noi la Ecovizie facem educație de mediu. Eu sunt în departamentul educație. Da, educația și învățarea în genere este un proces care poate să fie jucăuș, care trebuie să fie experiențial, că una e când eu îți arăt un slide cu un copac și alta când tu pui mâna pe scoarța lui,
1: da?
0: Da? Una este când eu îți spun că se micșorează temperatura și alta este când tu treci pe lângă un spațiu, un desiș de copaci și simți pe pielea ta că, hei, dar aici chiar e o leacă mai răcoare, da? Chestiile astea nu se uită așa de ușor. Ceea ce noi simțim prin corpul nostru, prin emoțiile noastre, nu se uită. Se uită, eu știu, text, informație multă pe slide-uri. Și am vrea să țin în minte oamenii ce se întâmplă cu mediul.
1: Ce ar vrea Elena Tacu să obțină în urma acestei plimbări? Dacă vorbim de cei care vor avea pentru prima dată contact cu educația din mediu, cei care, noi, care sunt, știu, așteptările tale?
0: Eu cred foarte mult în puterea imaginației colective și cred că noi, ca să ajungem la un viitor bun, trebuie mai întâi să ne-l imaginăm. Și dacă nu putem să ne imaginăm ceva, înseamnă că noi nu acționăm înspre ceva clar, dar fugim de chestii. Și atunci e haotic. Nu neapărat o să ajungem într-un loc bun. Și aceste exerciții de imaginație ne ajută pe urmă, în timpul plimbărilor, dusului la muncă, să îmi imaginez cum poate arăta orașul altfel. Și dacă eu îmi imaginez, tu îți imaginezi asta, tu știi punctele de intervenție, te înveți să le vezi.
1: Da.
0: Te înveți să vezi oportunitățile de acțiune și când noi suntem destule persoane, eu am în jurul meu alți zeci de oameni cu care interacționez și tu tot ai zeci de oameni cu care interacționez. Și atunci noi putem să molipsim alți oameni de această imaginație verde, da? Și în momentul în care suntem o masă critică de oameni, deja putem să facem nu doar proiecte, pentru că acum se întâmplă proiecte și noi avem unul care este de amenajat a spațiului și o luăm prin prisma schimbărilor climatice. Sunt multe care se întâmplă, dar poate să fie făcut deja la nivel sistemic și speranța mea este că oamenii se vor învăța să vadă orașul altfel și să își imagineze ce poate fi. Pentru că fără să ne imaginăm împreună cum noi vrem să arate și cum noi vrem să simțim, să trăim în acest oraș, suntem pur și simplu ușor influențabili, ușor manipulabili, nu ajungem într-un viitor sustenabil pe care eu cred că noi, la care cred că putem să ajungem și de care chiar avem nevoie.
1: Dar poate pentru ca procesele să meargă, să se producă mai repede, poate la asemenea plimbări intenționate invităm primari, deputați, consilieri.
0: Bună glumă, da. Nu, ar fi minunat ca ei să se alăture, dar pentru început începem cu cetățenii, că ei sunt cei mai receptivi. Am avut ieri un apel cu cum se numesc ei, public servant, da, o persoană care e demnitar public. Și nu a ascultat jumătate de propoziții și a zis că nu am timp. Și noi am zis, dar poate să vă scriem un mesaj, că dacă nu puteți acum la timp. Și a zis că nu scriez, nu am timp. Și da, până ajungem să fim auziți de administrație și de alte organe responsabile de spațiu public, facem tot împreună.
1: Totuși este important să merg de jos în sus. Pentru... Noi avem orașe, localități unde, spre exemplu, avem administrație locală care respiră cu protecția mediului.
0: Exact.
1: Și avem oameni care entuziasm și respect pentru ei. Pentru că doresc să facă la anume lucruri frumoase, să ajungă la cele rezultate care dorești să le obții tu în urma acestei plimbări.
0: Eu cred că noi putem de dorit să facem tot simultan. Da? Adică de jos în sus, din sus tot sunt multe persoane în diferite posturi cu putere care tot fac eforturi. Pur și simplu, eforturile astea sunt diverse, sunt diferite și ele toate trebuie să fie, da? Adică nu este o singură metodă de a ajunge la o schimbare sistemică. Nu,
1: așa, asta depinde de mulți factori. Depinde.
0: Da, dar chiar sincer, orice formă de activism funcționează, da? Dacă tu faci fotografii, fă fotografii cu locurile bune în oraș și documentează-le, ca să nu ne trezăm ca scoarul la Gheorghe Asache, care a fost măcelărit. Era un spațiu comunitar, vibrant, acolo trăia comunitatea, trăia natura, era biodiversitate. Și acum, cu scaunile astea întoarse spate în spate și cu spațiul ăla betonat din față, să ne vedem la vară. Sincer, acolo o să fie groaznic. Era un spațiu perfect. Și atunci e nevoie să documentăm, să știm spațiile pe care le iubim, să le îngrijim, să fim prezenți. Pentru că dacă să fac un pod către al doilea eveniment, a doua activitate, este atelierul de îngrijire a grădinii urbane.
1: Să trecem la atelier.
0: Da, pentru că de ce... Ele sunt legate, aceste două, da, știi, da, activități. În primul rând, pentru că pe 15 este Ziua Internațională a Acțiunii pentru Climă. Și noi am făcut așa un sandwich de două activități pentru climă. Și grădina urbană este o parte din orașul Burete. Astea sunt spații verzi.
1: Este o continuitate, mie îmi pare, că așa nu știu cum se primește.
0: Ce ai în vedere?
1: Iată, spre exemplu, plimbarea te predispune spre, da, atelier.
0: Ideal, la plimbare oamenii află despre orașul Burete mai multe, se inspiră, vor să-și imagineze chestii și noi zicem, da, haideți nu numai să ne imaginăm, dar și să facem.
1: Exact.
0: Ne ducem la grădina urbană sâmbătă și o îngrijim. Pentru că grădinile urbane și mai ales grădinile urbane comunitare, deci schimbările climei, ca noi să ne adaptăm la ele, nu ne trebuie acțiuni comunitare, nu doar individuale sau de consum. Da? Și atunci noi avem grădini urbane în care acolo se adună biodiversitate, atât vegetală, cât și de diferite insecte, păsări, animăluțe. Și este un loc, în primul rând, în care oamenii pot să se recreeze, pot să se conecteze cu natura, dar și este un loc în care te ascunzi de caniculă. Da, este un loc în care solul poate să pătrundă și să fie bine, apa poate să pătrundă în sol și să rămână acolo, pentru că noi avem diferite adâncimi ale rădăcinilor.
1: Da.
0: Sistem radicular este diferit, pentru că eu am diferite plante acolo, n-am numai gazon. Cea mai plictisitoare și dăunătoare practică care suntem obsedați cu dânsul.
1: Pentru că dacă sunt diferite sisteme radiculare, apa se menține mai
0: exact
1: mult timp.
0: Exact, și în diferite, la diferite niveli.
1: Da.
0: Exact, da. Dacă îți pasă de un loc și începi să-l îngrijești, de exemplu, alte organizații și alte, eu știu, instituții statale, te lasă să faci asta. Pentru că, de exemplu, spații verzi, noi suntem într-o... Ne-a luat ceva timp să ajungem la comunicare, dar ei se opresc la locul în care noi am rugat că, hei, noi de aici vrem să lăsăm biodiversitate, vă rog frumos, nu tăieți iarba încoace, ei se opresc acolo. CADP, Comunități Active pentru Democrație Participativă, au lucrat destul de mult în acest... Noi avem două grădini urbane pe care ei le-au amenajat și le îngrijesc, la Colina Circului și de la Calea Orheiului. Și au lucrat mult ca să aducă acest mesaj, că aici nu este părăsit, este un spațiu iubit. Și
1: la Colina
0: noi
1: Circului
0: îngrijim
1: de mult, da.
0: Exact, acolo au lucrat mult. Da. Da. Acolo au lucrat și s-a început mai timp prin, nu știu, 2017-18 cu plantare de pomi fructifere în cartiere, în care tot Seeded Forward și Gabi și Ecovizio și CADP, deja erau procese și activiști diferiți și activiste. S-a început cu plantarea pomilor fructifere și acum avem un spațiu în care când treci pe la circ, postuiți, eu dintr-o lebus mereu mă uit, acolo mereu sunt oameni.
1: Exact.
0: E un spațiu popular.
1: Și eu mă uit.
0: Sunt
1: uiți? Oameni. Exact.
0: Da, da, sunt oameni, se populează. Și atunci noi ne dorim să le dăm voie oamenilor să participe în procesul de îngrijire, iată, la așa locuri. Și apoi, după ce tu îngrijești ceva, ți-ți pasă. Dacă vine cineva și vrea să betoneze locul ăla, tu poți să te mobilizezi. Pentru că, cum adică? Da? Dar pentru ca să te mobilizezi, trebuie să fie oameni mai mulți, trebuie să fii informat, trebuie să înțelegi că e nevoie de luat o poziție civică, da? Ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu scoarul la Gheorghe Asache, cu scoarul din fața la de pe Ștefan de la Eminescu la teatru. Toate aceste lucruri sunt pierderi mari pentru Chișinău și credeți-mă, o să ajungem timp în care noi o să debetonăm tot asta. Nu o să avem de ales, pentru că altfel o să murim aici, o să suntem într-o seră în care ne înădușim. Respectiv, ele o să fim nevoiți să facem investiții ca să scoatem tot ceea ce am făcut și să reînverzim, nu cu plante în căldări, dar cu copaci, cu rădăcini adânci care nu au fost tăiate și distruse de lucrările de reparare și de construcție de alături, pentru că foarte multe rădăcini de copaci sunt distruse astfel și apoi când bate o vântoaică, dar schimbările climei ne aduc nouă în plus aceste rafale de vânt, yeah. Și atunci copacii cad. Da, pentru că voi ați trecut peste dânșe cum i-ați tăiat rădăcina.
1: I-ați mutilat, corect.
0: Exact, i-ați mutilat și acum ei cad și hai să-i tăiem pe toți. Și e trist, e foarte trist pentru că astea sunt... Natura a lucrat 50 de ani ca să crească copacul acela. El a absorbit atâta CO2, l-a păstrat în crengile sale. Și copacul face atâtea servicii orașului, nici nu-ți imaginezi. Copacul, pe lângă faptul că este un condiționer natural, adică el răcește deodată temperatura, umbra de sub copac este diferită decât umbra de la stațiile astea de troleibuz din sticlă și din metal. Nebunie totală, spui stațiile astea în așa fel.
1: Și însă și confortul, aerul este...
0: Exact, exact. Curăță aerul, ajută la poluarea fonică în spatele la copaci, la arbuști. Este mai puțin o poluare fonică, iar poluarea
1: dimineața
0: fonică...
1: Dimineața nu ajută.
0: Exact. Da, ajută. O ajută să nu o simțim.
1: Să nu o simțim. Corect.
0: Da. Dimineața poluarea fonică și atunci, printre altele, poluarea aceasta cu sunet, ea afectează direct sistemul nervos și cardiovascular. Crește tensiunea, suntem mai nervoși, strigăm la copii. Și alte
1: și
0: chestii.
1: Nu dăm seama de ce.
0: Desigur. Se adună pe fond, pe fundal mereu se adună acest stres și această încordare continuă. Această încordare continuă ne afectează viața din toate punctele de vedere. Apoi ceea ce spuneam despre confortul vizual, locurile unde sunt copaci, noi ne simțim mai bine. Dacă ne simțim mai bine, vrem să stăm acolo. Stăm mai mult afară, comunicăm cu oameni mai bine. Sunt practic incalculabile aceste servicii, beneficiul de la serviciul pe care ne-l aduce copacul, iar noi îi tratăm de parcă ei sunt, știi, mă, dacă sunt, dacă nu-s.
1: Da, noi despre valoarea lor ne dăm seama atunci când se întâmplă anumite fenomene.
0: Și plantea? Dar amintesc acolo, 50 de ani a crescut un copac și tu plantează unul, l-ai tăiat pe celălalt 50 de ani, da. Și plantează unul care acum, în condițiile schimbărilor climatice, se prinde mai greu și el crește mititelul și nu face lucru că el e mititelul, e copchilaș.
1: De acord. Gradul de prindere este mult mai, da.
0: Și respectiv, aș vrea ca oamenii să aibă practica de a se uita în jur, de a înțelege locurile cu valoare și de a vrea să le protejeze. Că atunci, așa cum iată în ogrezele în cartiere, când vine cineva și vrea să facă o parcare unde este loc de joacă la copii, oamenii se mobilizează. Pentru că oamenii înțeleg, hei, nu, nouă locul ăsta ne trebuie, locul ăsta ne drag. Păi iată, aceeași atitudine ar fi bine noi să avem față de toate spațiile verzi și să le apărăm, pentru că o să atenteze asupra lor. O să atenteze companiile de construcții, o să atenteze planurile, uraganuri ale administrației publice care vrea să facă frumos. Dar frumosul este subiectiv, el trebuie schimbat ca să nu fie frumos și noi să murim la 50 de grade, dar să fie frumos și trăibil. Noi vrem să putem să trăim bine, nu doar să supraviețuim.
1: Să avem confort.
0: Exact. Confortul ăsta a corpului și a minții, el este foarte necesar pentru ca
1: și
0: să
1: de asta, ne simțim bine. Și de asta, prieteni, avem nevoie de grădini urbane. Ce va fi sâmbătă la acest atelier? Pentru că vor afla foarte multe detalii referitor la cum grădinile urbane se încadrează în orașul Bureti.
0: Exact.
1: Vor participa, vor învăța ce să facă mentenanța, întreținerea. Povestește-ne,
0: da, pentru foarte da. În primul rând, acolo, CDP a plantat prima pajiște urbană plantată comunitar din Chișinău. A fost ploi, înseamnă că chiar deja acolo trebuie să vadă fericele, o să vedem de ce are nevoie. Este un pavilion care are nevoie acum să fie updatat, are nevoie să vopsim că e din lemn, să protejăm lemnul. Vom instala panouri informaționale, pentru că pavilionul și grădina este folosită de localnici. Doar că din cauza că acolo nu este nimic scris, ei nu vrea înțeleg dacă spun poate, dacă el e în proces de reparație sau e deschis deja, da? Și atunci noi vrem să instalăm acest panou informativ, inclusiv ca să înțeleagă ce valoare diversă acolo este, pentru că este biodiversitate multă. La fel vom discuta despre speciile care se află acolo de plante. Vom avea un picnic vegan, ca să, după ce vopsim, ne așezăm acolo la pavilion și și mâncăm puțin. Și respectiv este un subotnic, așa l-am numit eu, pentru că e sâmbătă și lucrăm și pe urmă mâncăm. Clasica genră. Lucrăm, învățăm, mâncăm, ne odihnim. Iată ce se va întâmpla sâmbătă. De la ora 11 până pe la, cred că, 3-4.
1: Detaliile le găsesc pe pagina de Facebook. Este evenimentul, da. Prietene.
0: Exact. Exact.
1: Da. Detaliile găsiți acolo dacă doriți să participați. Spune-mi, te rog, iată, la anumite, din experiența proprie, iată, cine se avântă? Eu înțeleg, eu știu ce reprezintă Ecovizio, eu știu ce reprezintă alte organizații, dar în general cetățeanul simplu. Te rog, un profil al cetățeanului care se implică în diferite activități de mediu, a cetățeanului care, pentru că avem din ăștia și avem foarte mulți din oamenii care pur și simplu nu își manifestă aceste aptitudini deseori, dar oricum se implică în anumite activități.
0: Noi am numit...
1: Mai mult tineri sau în vârstă?
0: Nu, de fapt este o diversitate foarte mare. Noi și-am numit că grupul țintă sunt oamenii care le pasă de oraș și vor să contribuie ca el să fie un spațiu trăibil și un spațiu plăcut, da? Și, sincer, sunt din toate vârstele, de la toate ocupațiile, de la generația de 16-17 ani până la persoane de 60+. Pentru că, din nou, orașul este casa noastră și în momentul în care orice persoană, de fapt, poate să-și dea seama că, hei, vreau să contribui sau asta nu este ok, sau când află despre schimbările climei sau află despre alte probleme și cum ele probleme de mediu și cum ele ne influențează direct, sunt gata și doritori să se unească în primul rând cu alți oameni, pentru că adesea persoanele care vor să ajute mediul înconjurător ca noi să trăim mai bine în el sunt singure în mediul lor, da? Adică într-o gașcă de 10 oameni unul o să fie care o să zică, da, hai să nu mai luăm paharele astea din plastic,
1: da,
0: hai poate nu mai mâncăm chiar carne de porc în fiecare zi, da? Și este o persoană și te simți singură, da? Când ești în
1: și
0: așa...
1: Și neînțeles pe alocuri.
0: Da, exact, exact. Și atunci te aduni cu un grup de oameni și iată aici la toți le pasă. Și tu nu mai ești singură și în genere asta este normalitatea. Când te afli într-un grup în care să-ți piese și să acționezi pentru mediu este normalitate, te relaxezi. Este o senzație de ușurare, pentru că nu trebuie să te mai încordezi să aperi o poziție care, de fapt, ea trebuie normalizată. Poziția
1: ea
0: care...
1: trebuie să devină normă.
0: Exact.
1: Da.
0: Pentru că noi vorbim de unica chestie care ne trebuie la toți. Aer, temperatură, apă, mâncare, mâncarea care crește de pe sol, dacă solul moare, nu crește mâncarea. Și prin mâncare am în vedere tot, de la pizza până la paste, până la salată, la tot ce vrei, da? Tot. Și atunci este o poziție normală ca tu să vrei să fii parte activă din păstrarea acestui mediu. Ca noi să putem să ne bucurăm de sport afară, să putem să jucăm voleibol afară, să putem să facem maratoane, să nu trebuiască să ne iei valul în timpul maratonului, să jucăm fotbal. Da? Toate aceste activități umane, sportul, cultura, arta, ele toate sunt așa frumoase și pline de viață și ele sunt posibile numai dacă eu pot să exist afară.
1: Vreau, da? Vreau să te mai întreb încă ceva, pentru că îmi pare important. Cu ce sfaturi vii pentru cei care ne ascultă și ne privesc? Cum pot ei identifica anumite zone în oraș unde pot dezvolta grădinile astea urbane? Adică este un loc de să ne unim asta pentru a face o grădină urbană, pentru a avea parte de confort pentru noi și copiii noștri.
0: În genere, în primul rând este să nu fii singură și pentru asta trebuie să pui un anunț în bloc sau în chatul comun al desori locatarii au chaturi comune.
1: Da, da.
0: Ca să-ți exprimi intenția, de obicei într-un bloc de oameni o să mai fie alți oameni care gândesc ca tine. Apoi orice parcelă de pământ poate să devină o explozie de biodiversitate. Și acolo poți să plantezi și chestii comestibile, diferite plante aromatice și chestii care pur și simplu sunt perene și revin în fiecare an și tu nu trebuie să muncești să le plantezi. CADP, Comunitatea Active pentru Democrație Participativă, acum elaborează ghiduri.
1: O, ia că, despre asta vreau să te
0: există. Pentru că echipa a făcut o grădină pluvială, două grădini pluviale. A plantat prima dată în Moldova pădure Miewaki. Este o modalitate micropădure, se mai cheamă, sau pădure minusculă. Puteți găsiți în... Eu prima dată am văzut în Viena, Tiny Forest. Pur și simplu, iată așa, închipuiți 20 de metri pătrați, 30 de metri pătrați, așa o explozie de copaci înalți, sus, mulți deși. Și acolo așa răcoare lângă ei și păsările cântă, extraordinar. Și acum a fost plantat, iată, la Colina Circului și la Agrară, la Mercești. Și deja grădina urbană asta este alături, s-a plantat pajiștea urbană. Și asta este pajiștea urbană, pădurea Miewaki și grădina pluvială, grădina de ploaie. O să fie ghiduri pentru dânsele, ca fiecare din noi să înțeleagă cum pot în orașul ăsta să... facă, iată așa, intervenții. Și respectiv, asta o să fie posibil. Ce altceva? Altceva informativă, pentru că foarte des nu ne ajunge informații despre ce deja se întâmplă și cum este corect de făcut. Pentru că și oamenii care plantează tuie, intenția lor este bună. Noi vrem să luăm această intenție și să o îndreptăm înspre ceva care chiar are impact și nu dăunează.
1: Da,
0: pentru că eu dacă fac o chestie și mă gândesc că am făcut-o bine, nu mai fac altă chestie. Eu doar am făcut de-am.
1: Exact.
0: Da? Dar dacă și aici am făcut, n-are niciun efect și din contra, dar eu sunt așa, eu sunt maladeață.
1: Da.
0: Și atunci iese că tot potențialul meu de acțiune a fost risipit. Și asta este trist, pentru că intenția mea de a face bine nu a fost transformată în realitate. Și respectiv e nevoie să ne informăm și Ecovizio are foarte multe resurse pe pagina noastră, pe ecovizio.org. Mergeți la resurse și acolo sunt despre deșeuri, despre climă, despre grădinărit. Mai ales dacă persoanele au acces la o gradă sau la o grădină, acolo tu ai o capacitate, un potențial mare de intervenție. Pentru că tot și până putem să lucrăm la sol și să asigurăm că solul este viu, este un cadou mare pe care noi putem să ne-l facem nouă și lumii. Și respectiv, iată această informare, apoi de participat la diferite evenimente care să mă unească cu oameni care au expertiză și deja acționare.
1: Dar în general, iată la Ecovizio, ca să luăm noi, spre exemplu, așa pe, nu cu departamente, pe părți, iată, este chestia asta cu grădinile urbane. De asemenea, prieteni acolo, la capitolul deșeuri, este foarte multă informație valoroasă, eficiență energetică. De asemenea, vorbim despre compost. De asemenea, putem și atunci, încetul, prieteni, dacă puteți abordați acel stil de viață sustenabil, da, eco, pentru că un cetățean european, în viziunea mea, este un cetățean care trăiește cu drag față de mediu.
0: Exact.
1: Pentru că, acum, de asemenea, mă bucur, spre exemplu, în unele zone ale orașului, când văd mulci.
0: Da, și el nu era înainte.
1: Nu era, nu, eu am văzut în Europa, dar la noi...
0: La noi este practică de...
1: La noi este nou, da, exact, exact.
0: Se întâmplă lucruri bune, ele chiar se întâmplă, da? Și pe Kiev, pe strada Kiev, dacă când vă ridicați spre Bulevardul Moscovei, vă uitați pe dreapta, este acea alee de ginkgo biloba și la fel este mulcită, are mulci, da? Această acoperire cu plante, fie că e scoarță sau e paie, dar acolo este scoarță și sunt și plante plantate între dânsile, se folosesc metode mai, eu știu, mai sustenabile sau corovatică, eu nu știu dacă asta e denumirea corectă, dar planta asta mirositoare, fioletă, care a apărut anul trecut, am început să o văd în diferite locuri publice. Cineva face treabă bună, nu știu dacă pe ascunsele sau intenționat, dar se întâmplă. Și iată, toate aceste practici, bine să le observăm, să le multiplicăm și să transmitem mesajul administrației publice că noi mai vrem. Nu, ne place. Iaca asta ne place. Iaca Gheorghe Asache, cum ați făcut? Nu, ne place. Dar iaca curovatică și ginkgo biloba, ne place. De asta mai vrem. Mulcire, mai dați-ne. Da? Să transmitem acest mesaj că nimeni nu are intenția să ne facă viața un calvar. Toți au intenții bune, dar ea ca realizarea acestor intenții bune deja este diferită și nu mereu informată.
1: Exact, pentru că o perioadă lungă de timp se considera că ecologiștii sunt cei care vin să fac scandal.
0: Da.
1: Însă ecologiștii vin cu soluții, dragii noștri.
0: Exact.
1: Și, desigur, unii lucruri se fac frumoase, apreciem. Altele lucruri se fac cum se fac, deja trebuie de schimbat. Pentru că chiar m-am prins la ei cu ideea că în timp noi vom pierde, vom investi foarte mult în faptul că să reparăm greșelile care s-au realizat acum.
0: Extrem de mult. Eu mă uitam la costurile pentru restabilirea ecosistemelor unde a fost betonat și chestii de astea, milioane.
1: Nu vorbim de bani, stimați prieteni, doar
0: dacă vorbim de bani, au fost și mai strașnic.
1: De betonarea zonei este lângă teatru.
0: Da.
1: De asemenea, acolo vara te sufoci, nu poți să stai. Pur și simplu te sufoci de la faptul că betonul se încălzește repede și nu e mediu pentru viață, hai să-i spun.
0: Da. Orașul sur, adică betonat și pavat, are efectul de insulă termică. Asta înseamnă că el în timpul zilei absorbe căldură, că betonul funcționează ca o baterie care se încarcă cu căldură, absorbe căldură și pe urmă noaptea, în loc să te răcorești, el o eliberează.
1: Da.
0: Și atunci la noi nu ne răcorim niciodată. Dar în mediul în afara orașului se întâmplă acest efect de răcorire noaptea. În oraș e nu se întâmplă. Asta înseamnă că somnul nostru e de proastă calitate sau noi cheltuim extra bani și eliminăm extra emisii de CO2 ca să dormim mereu cu condiționeri. Asta este o mare cheltuială de răcorire,
1: în ultimii ani se cheltuie mai mult curent electric vara, da? Când lucrează în exces condiționerele.
0: Sigur, și ele o să lucrează și mai mult, pentru că noi avansăm în schimbările climatice și anul ăsta n-a să fie mai bun ca anul trecut.
1: Dar adevărat.
0: Trist.
1: Dar adevărat. Elena Tacu, coordonatoare de proiecte Ecovizio. Elena, îți mulțumesc foarte mult. Punem virgulă aici pentru că haideți să ne vedem mai des și să discutăm pe anumite subiecte, pentru că încet cu încet lucrurile se vor schimba. Noi observăm că lucrurile se schimbă încet cu încet. Noi observăm că cineva preia exemplu celul de la Ecovizio și face anumite acțiuni. Poate nici nu-i cunoaștem, dar vedem rezultate palpabile. De asta trebuie să continuăm să discutăm despre acest lucru. Eu îți mulțumesc. Ai ocazia să inviți încă o dată la aceste două activități pe cei care ne ascultă.
0: Mm-hmm. Intrați pe pagina de Facebook Ecovizio și pe evenimentele de pe 14, plimbarea intenționată, și pe 16, îngrijirea grădinii urbane de la calea Orheiului. Înscrieți-vă, veniți, vă aștept, ne vedem acolo.
1: Mersi mult, iar celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă, numai bine, pe curând!
2: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Romo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Când Vine Seara.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-ți doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.